0: Ovo je Super FM. Sve je super.
1: Na sada jedna stvar, pored toga što nam definitivno uvijek prija, kada znamo negde istorijat kako je nastala, onda samim tim ume malo i drugačije da se sluša. Prvi razlog koji on u svojoj biografiji naveo, Robert Miles, a zbog šta ga je inspirisalo da napiše ovu pesmu, su bile fotografije dece žrtva rata u našoj zemlji, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji.

0: Radio Super FM.
1: 26. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.